кішна є додому, може день біленький, а там фати там, які та дому їй маленькі. Ой, у мене перед хати.